ma mieli keboa mo ajaba mieli keboa mo je yehowa ngo oni bo ngo enkashi pole ngo mawo mieno makwego jile nenga mieli keboa mo ajaba mieli keboa mo je yehowa ngo oni bo ngo enkashi pole ngo ihang bo shane